Nonsia abo Ghana adesimama Yamamuni na mwajo emuma kwaba Ediba plan B 104.5 famoso Na muti yanka ende miminda enyumre ya nenye bwoni Nemu mwano Ensema hudwe kwa ni huse fedededede Ewa mai mwadi ediso akadi ediso utie Ana kwa brani esengre wana Maje penia mi ba bebie menumu 360 degrees Celsius. Haka misia dia sami yenu ya bo mawa ofyo ansa. Wei ni wei na koso ewo omai gana ahadu nseyi. Na enyumre kasi yebo isha nesu. Se ye dem ewo Facebook. Habe funtinte video nesu. Obo maden kwa onwade wadwe nchenu kwa tuwe brepe muna. Yabe jebre ni akinkani na kama kama etu media mefini gikabia ensu entu mi embe mwa enye re enyumre yudu wa editre mu ewo Instagram na uko boshe mu plan B 104.5 FM yadia nyumre yikasi yeboi ube tumia tiyene kroje na bibibia tumia yuepe S ni ya plan B 104.5 FM YouTube ya dahobe biya boso plan B 104.5 FM for adrin chanufa

0: Afinse honum noa eye online radio akasibo betumi atie ne kroje da bibibia enzo etumi ewie paye wono enu na broni befense dobro ashin we no chese uhwe na na wutie na bibibia enzo etumi ewie paye wo honum obi honum a no se chairman metonio monso mento enum ni ade ya na hadwene enmre wudu ani tiremu wo plan b fm kasafidia na ye bohu dawra da krokra de ma wade betu beza a eni pasala tetentin etse suku fonkwada wo mo ekwakwa ji fidi ubson som pede omsom ba bedi dwan ajese nyre yi a bibia tumi awie pe na nso wanya kwens agugboto mo ye kwa kobie ba ba bi na jese agroni nkobono enzo etumi ayede won mo frem pedi fo na ji entrimu a eten midi 0551656655 Na die dimu akotre epi enise embebra meno kasein National Disaster Management Organization wamo chase ene zubrania edajwa de twa mu ye mnomno jia waje se ene na nyasem kito aho wamo etrese ene no wama confirm nipa makumaku aduasan nan ya ene wamo atwa nanan ewonse edo ene yebebo mu edi akirewo na bibia enzo etumi ewie peye wo honom emprempra mero kasai ani expert bi banu enzo yiri enom ne kirese enyom mahodo no ya dia wodimu akotene pa wadi ensamu tudwa se nei gana de semamba yento na mon na mpenfu an di juma wo so mudia wanhwe ya enzo yiri no ne eso entumi ante na enam so ma wanhwe ya emfie bia munu ebetumi ababio wodi ehonsem etumi de atudwa nmeri obati wasum da bibia enzo etumi ewie peye wo honom na enei wo gana de semamba ania yekwa pie South Africa mwa ya se ania yekwa kope bibia kiano na eno na msume nei na nyasem kitu ania sotura hudro pupa pupa manenye gana mpenifuwa krasa ya nkofi ya adia mra mpa yepe mprempra minoka zain kane mrashebe jweni di ma amamfa wamu ewa temale centra wamu waka sadia fasa nse mwetesefe Empo kura no womu jitu mwa se bi mu hono mwa na womu krata wa se womu editra kromu hono mwa no eyi aspai nensu enye kwa nya ye faswa ye depa mwa mi ye redim kobo ye di bi eba abeso mwa ene yi wudi weni chile mu ewo nungwa ya se ye abanyume kuwa ye from se FDA womu nene womu hwe ye nya niswa ni ye dragi dragi no wamo na wamo shwesu wamo di atuja se nehi wamo di wame ni aje wo nunga ama chese close down sutobi wama kwa kwa close ni dana na msuma chese nipa mye nukra wamo di juma ohono watonyo mahono wamo etumi atre wame nehi ube tuwa wazumu wakasibu wame bibibia enzo etumi ewe peye ohono wame nehi yamfa seda ema gana mistosu esanse woko ato sa abuwa krama yosi ya pasu bunisi simjenjenya Neye ni pada se ni bia da rome nunti wamaso ya srafe ya mko ventures. Ya tu asase, asase nu wame jie bese ja wame jie udie na bibibia. Enzo entumi enwe peye wa honomo. Na neye production team asida eye mudia wase mufo penina waje bretrasi. Esa kasi boy mokro jeno asida ni bi eye nedia taxi drivers enyumre yi asida eye mudia feyi so enye yangos enye wubibia da. Chese womudi juma wa mankunku gana uba trotro mwini na enye ya checha mwini na fei information centers ya hudwa nyumrei mwabie bie mwombo bibia le tumitia jumedi ya ibi yunum asida kesie enko enfa ema Dr. Alhassan Kobe Fons anafe miracle mwama keni na nyumrei ya checha mw na wakinkani ya nyumrei ayame Ebu sinya penyini kechire kwa bina mreku. Ebu bronko siya. Adie beye. Ese dafi ebu siya jibrei. Na tie kasi bonumu. Enchirimu.
1: Plan B FM Neo.

kwa abeme bu. Why ni da so asa ewo bremu. Obia so ntume mawa. Ni catch your sesenya mia. Osomno na ye Israel nyankopon. Obechu. Obechu. Unyame bechu.